0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru yana da hakki kan kasar sa. Haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: zuka ce imani ai kullu abba
1: hawa majuwa wa dalla
0: kai zuka ce imani ai kullu abba
1: hawa majuwa
2: wa dalla
0: wata mai tuwa akan dabu sai in birni zuka tulata suka izzata can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata gaza saidawa sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun izza ne kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: wayo ni ya Allah yan binni kun izza ne kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: idan jahan ji gungun kanni can sai ka ga taluka abuje sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun izza ne kun gaza hidani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: ma kun ne kuka sani na jahawa
1: hawa da irin ma dallado
0: kun ne kuka sani na jahawa gashin ne tuwan ban saida ba
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: ni ko sai na ce bari yin kuwa ka tafi ki tuba can awajin hawa